0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Wilson Piketty, Land of 1000 Dances, pre toga slušali smo sastav The Fifth Dimension i Stone Soul Picnic. Evo na novoj čitam jednu izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji je juče izjavio da bi bilo komično da nije uznemirujuće to što Vučić uporno plaši građane pričama da Hrvatska stvara vojni savez protiv Srbije. Milanović je to rekao na svečanoj akademiji povodom dana oružanih snaga Hrvatske. Dakle, hrvatski ministar odbrane Anušić prošle godine je sa kolegama iz Albanije i Kosova potpisao takozvanu deklaraciju o saradnji. Nakon toga Vučić je počeo da optužuje Zagreb da zajedno sa Tiranom i Prištinom pravi vojni savez protiv Beograda. Evo šta je tim povodom izjavio Milanović. Predsjednik nama susedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane pričama o napadu Hrvatske i Albanaca na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemirujuće, rekao je Milanović. Znam da je ponižavajuće stalno to objašnjavati i pravdati se, ali govorim zbog naših ljudi, delimično i zbog Srba, da shvate o kakvoj je zapravo neozbiljnoj raboti reč, rekao je hrvatski predsjednik, dakle ponovo Milanović, glas razuma. Da vidimo šta je još kazao. Aha, pričao još nešto o nekim međunarodnim sukobima Rusije, Ukrajine i tako dalje, ali ovo što se tiče nas je uglavnom preneo da ga je potpuno u principu sramota što mora ponovo da se kao ograđuje od tih Vučićevih tvrdnji koje su naravno besmislene, naravno namenjene za unutrašnju upotrebu, i to je ono, ona klasična fašistička strategija izmišljanja nekakvih neprijatelja, ne bi li se tu ljudi ono animirali i okrenuli tome da glasaju za Vučića, jer smo mi kao eto ugroženi od strane Albanaca i Hrvata, što naravno nije tačno.